Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,

0: džepa, broje tu siću, jedan kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagar.